en drøm, en florlett illusion som bare kom og for. Og der sto et barn

0: Hebrus Sporting Høsten Odda-program.
1: Vi fortsetter Josvas bok.
0: Joski hen, Josva Girgis.
1: Og nå skal vi lese det 9. kapittelet.
0: Dalga Lokkaten, 8. kapittelet.
1: Det blir ganske mye lesning ifra Guds ord.
0: Da Sjadagalului, Misane Stas Lokkujumot.
1: Dere som har fulgt med mange av disse programmene.
0: Det går det løpe holdet av en program etter 20 melder.
1: Dere vet at av og til leser vi mange vers.
0: Det er dette vet jeg til meg lokket holdet verset.
1: Men andre tider så leser vi bare noen få vers.
0: Mot å ære av det til meg lokket og ikke måtte verset.
1: Det er forskjellige årsaker til det.
0: Ja, da så det skal mange ringe mye så leser vi.
1: Men en ting vil vi gjerne gjøre.
0: Måkte ringe det meg mye, ja, det har litt takket.
1: Vi vil lese alt det som står i Bibelens bok.
0: At vi eier lukket den, både vi kjødde jo den Bibelgirgis.
1: Det er derfor vi prøver å ha disse programmene.
0: Den ditt reger til meg hjertelig, at ni tar i programmet.
1: Og nå begynner vi å lese i kapittel 9.
0: Ja, da lager den 8. kapittelet om Josva Girgis.
1: Vi leser de 2 første versene.
0: Alkos var skokt i vårt versene.
1: Alle kongene vest for Jordan, i fjellene, i Sjef-El-Ela, og på hele kysten av Storhavet mot Libanon, hetittene, amorittene, kananittene, perisittene, hevittittene og jebusittene, fikk høre om det som hadde hendt. Da samlet seg alle som en for å kjempe mot Josva og Israel.
0: Er det derfor jeg går bak og nager seg, går jeg ikke, de belte Jordana? Hva er det hjertene mis? Jeg vil ikke se hjertene mis. Jeg håper den store apegattes Libanon skoerte. Gullet annet må løs i hettigittelig, amorittelig, kananittelig, perisittelig, hevittelig, jeppesittelig. Det tjokken ikke si boka rakken, åttemile leggen, såhtan varas Josva vusta, ja Israel vusta.
1: Disse kongene var nok blitt enige om å forene seg.
0: Da kunne jeg selv ikke så på den, hva lukta vort i.
1: Det var på grunn av striden mot Israel, det.
0: Ja, det er det. Israel så de vursta.
1: Men det ser ut som at de ble ikke enige likevel.
0: Mot å råge tjei etter ei, si så på den handmukken.
1: For det var noen som ikke var med dem.
0: Den er gått mot inn i handmukken, ikke god hele med dem.
1: Vi husker kanskje hvordan det står når Jesus skulle dømmes.
0: Ja, men vi måtte være mot, jeg var ikke Jesus, ikke dumme, jo.
1: Det var 2 av en kong og en landshøvding i Jerusalem som ble enige.
0: At det gikk til å nage, men det satt ikke ofte med det litt.
1: Herodes og Pilatus ble enige.
0: Det er Herodes, ja, Pilatus, jeg så på det ikke.
1: Menneskene kan ene seg i striden mot Jesus.
0: Nå holder man ikke sagt det, sier jeg at åkte, og Jesus har vært det såktet.
1: Slik var det i det gamle testamentet.
0: Nå ble det bare testamentet.
1: Slik var det i det nye testamentet.
0: Nå ble det noe testamentet.
1: Og slik er det også i dag.
0: Ja, nå ble det gitt av neste rettjeng.
1: Nå leser vi versene 3-5.
0: Ja, det er noe kvalma verset videre.
1: Da innbyggerne i Gibeon hørte hva Josva hadde gjort med Jericho og Ai, grep de til en list de også. De gikk bort og forsynte seg med proviant, og på esene sine la de utslitte kløvsekker og gamle vinsekker som var både sprukne og brutt. De tok utslitte og lappede sko på føttene og fillete klær på kroppen, og alt nistebrødret deres var tørt og smuldret.
0: Jeg går Gibeon, Asi, kulle meg, Josva, det da kan gjøre kunne jeg en. Det mener du ikke si, Gabelboden, jeg mener du ikke, og jeg dækker ut det, er det jeg ser hære sin. Jeg sier valgte, åpne seg ikke i sin asen, ikke så hala, jeg åpne gaiskanen, jeg dødne du en vitne lasku, jeg åpne, jeg dødne du en gapmagitt, sin jultjesa, jeg åpne bygte sitt, bachelorsasen, jeg bøte. Da leib i min sist lei nestin lei goskis ja mollan.
1: Hva var det de tenkte?
0: Maite tal gjorde sikken.
1: Ja, det skal vi få høre nå når vi leser fra vers 6-13.
0: Da blir mi gulla kom i allokka kuda verset, kolpen og blokka verset.
1: Slik kom de til Josva i leiren ved Gilgal og sa til ham og israelittene. De kommer fra et land langt borte. Slutten har pakt med oss. Men mennene i Israel sa til hevittene, «Dere bor kanskje her i nærheten av oss. Hvordan kan vi da slutte pakt med dere?» Da sa de til Josva, «Vi er dine treller.» Josva spurte, «Hvem er dere, og hvor kommer dere fra?» De svarte, «Dine treller er kommet hit fra et land langt borte, fordi det går ord om Herren din Gud. Vi har hørt rykt om ham, om alt det han gjorde i Egypt, og alt han gjorde med de to amoritterkongene øst for Jordan, Sihon, kongen i Hesbon, og Basan-kongen Og, som bodde i Asjitarot. Derfra sa våre eldste og alle som bor i vårt land til oss, derfor sa de til oss, ta med dere niste på veien, gå i møte med dem og si til dem, vi er deres treller, slutt nå pakt med oss. Her ser dere brødet vårt. Det var varmt da vi tok det med hjemmefra den dagen vi dro av sted for å treffe dere. Men se nå hvor tørt og smuldret det er. Her er vinsekkene våre, da vi fylte dem, var de nye, men nå er de sprukne. Og her ser dere klærne og skoene våre, de er slitt ut på denne lange reisen.
0: Ja sivullekin Josvalle saa Gilgalkuores ja sitellekin sutnen. Ja Israelalmakin, mille pohtan kuhkamis etnemis tahkata lihtuminkun. Ja telki Israel olemat evihtalat jäi taitaton aset minkaskas muuten mahtimi jälle tahkatuina lihtu. Ja sitellekin Josvai. Mille tu palvelegi ja Josva telki kehti leppi ja kosti pohtet. Ja sitelikki sikki tu palvelegi le pohtan sakka kuhkin ja nämiseere herra tu mille namari. Te tasko mille kullan saaka supirra ja puhtaan maison le tahka nekypti. Ja puhtaan maison le tahkan amoristalle konaka saa kohtuin. Kuja seikka dompeelte juurtana Sihonin, Hesbon konaka sain ja Ogain. Paasan konakassa kuuttelee astaa ruuttas. Ja min vuorossa ja min puhmiin äänän asti telikki mikkiä valde nesti melttäde maska ja manne siin outtel ja telikki sikkiä milettiin palvelijakin ja tahkata lihtumikkun. Taas min laipille ei liekkas kun mi vultki valtimet, taas melttämät, min vesuinämät, nestin, taas päivi kun mi vultkimme holkkus. Manna varastin lusa. Ja kesälaalta ja koihkas ja mullana. Ja taas viitne laskut. Maimi olasnakaa teyttimme. Kesälaalle kaihkana ja taas miin piktasat. Ja miin kaapmakalle. Huomas nuvan taan sakkaa kuhkis maaskirihti.
1: Kivuitne. De var svært flinke. Men de var løgnere. De gjorde som om de kom fra et land som var langt borte. Men sannheten, det var jo at de bodde bare noen få mil fra Jerusalem. De sa til Josva at de ønsket å tilbe den levende og sanne Gud. Deretter gjorde Josva oppmerksom på de dårlige klærne de hadde. Og det utskjemte
0: brødet.
1: De skulle jo være med å vise at de kom fra et land langt borte.
0: Ja takka käsikki ja jäiitä maksatte sipuht kuhkin eret.
1: Josva, han mente å gjøre som Herren hadde sagt.
0: Mutta Josva ei vili takka nu mot herrelle dan kohtun.
1: Men tidligere hadde Gud sagt til israelitterne.
0: Oudelle ipmil velkan israelitteleksi.
1: At alle folkeslag skulle de jage bort.
0: At det bort alle mungikallikisi atsi heret.
1: Og ikke gjøre noen avtaler med noen av dem.
0: Ikke veide såpa, såpa hos ei takka, kuinka sikon.
1: Men her ble Josva lurt.
0: Mutta Josva sette ei pehtu jubutas.
1: For nå sluttet han en pakt med dem.
0: Denne gos on tal, daga ei lihtu sikon.
1: Og Og nå skal vi legge merke til en ting.
0: Det vil jeg legge merke til, Stas.
1: Denne gangen så spurte ikke hverken Josva eller Israels ledere hva Herren mente.
0: At det alt, allier en Josva ikke mot Israel, veiva motkjøtt, men Herre skal lekke.
1: De spurte ikke Herren før de inngikk en pakt med dem.
0: Jeg sier Herren, ikke minst meg, de gav det gå litt og ikke reikon.
1: Vi leser vers 14.
0: Det lukker den gjelden og blokker versen.
1: Mennene tok og smakte på nisten deres, men de ba ikke Herren om råd.
0: Det var alt det året med sin nestis, mot Herren Hjalmis, jeg sier Herren.
1: Har vi ikke mye å lære av dette?
0: Jeg kommer i dag, bedre å møte i Olo.
1: Hvis vi tenker på Jericho som bilde av verden.
0: Just med Jutsit, Jericho, Majel med Gobben.
1: Og Ai som bilde på vårt kjød.
0: Ja, ei, forstånd min, ikke med høytkjen.
1: Ja, så kan vi jo bare si der er mye svakhet i oss.
0: Det er mye første til ikke til min slavlo, løs i vårt om.
1: Ingen spurte Herren til råds.
0: Jaktige mye stjerne meg i dem. Hippmilis.
1: Og dermed så inngikk de en pakt med dem.
0: Ja, det er mannet, jeg har ikke lyst til å si kun.
1: Vi leser vers 15.
0: Det er noe de visste om dere versene.
1: Da sluttet Josva fred, opprettet en pakt med dem og lovet at de skulle få leve, og folkets ledere avla ed på det.
0: Ja, Josva, at de sikkert er rafim. Ja, da gav jeg litt og sikken. At det sånn er god riktig sin ellig. Jeg server godt til å ha måttet vårt når sikkert er den.
1: Vi leser videre versene 16-20.
0: Ja, det er lukket godt om lukket verset skokt til lukket det.
1: Tre dager etter at israelittene hadde sluttet pakt med den, fikk de høre at de var naboer og bodde like i nærheten av dem. Israelittene brøt da opp, og den tredje dagen kom de til byen deres. Det var Gibeon, Kefira, Beerot og Kiriat Jearim. Men folket der slo de ikke ihjel, siden folkets leder hadde gitt dem et løfte og sverdet på det ved Herren Israels Gud. Da murret hele folket mot lederne, men alle lederne sa til folket, vi har gitt dem et løfte og sverget ved Herren Israels Gud. Nå kan vi ikke legge hånd på dem. Hør hva vi vil gjøre med dem. Vi vil spare deres liv for at Guds harme ikke skal ramme oss på grunn av den eden vi har sverget dem.
0: Mot dem, Golmabeg vil ikke være sammen i oss i lekkene. Lahlistudakken, sikken, det gulle si at det si lekke, lahka sin luft, det at det si asse sin gaske. Da skal Israel manat, sirta jekki ja bohte, gualma päivi sin kaupukitte. Ja sin kaupukat, lekke Gibeon, Hakkefira, ja Beerot, ja Kiriat Jearim. Ja Israel manat, ei koddan sin taina, kun särve kotti aivan, mutta selkeä vuorotnon sikkiä herra Israeli millä pukte. Mutta opa särve kotti, kotinimmuri arva aivan, mutta sihvasta. Ja selkeä puha aivan, mutta opa särve kottai. Millä vuorotnon sikkiä herra Israeli millä pukte. Tämä on tehtävä, mihin mahti talsin tuottari. Tämä aiku mitahkas siikun. Ja tikti siin älli. Tämä on minun patsili pohti. Muoriitan vuorotna se tihtee maailma, millä sikkiä vuorotun.
1: Vi legger merke til her, at pakten den ble godtatt.
0: Taas me ojo merke sitä, että taas lihtuu vuorin tohki huvui.
1: Selv om de var enige med at det var ikke rett.
0: Voiko siikkal kaavne puhka auta mielä lätsjat, ei ole rektam.
1: Og selv om den var inngått på en slik måte.
0: Ja, voiko, den lahka i lei dahkujuvun.
1: Men den avtalen de hadde gjort, den holdt de.
0: Mot og den lihtu maisilikke, dahkan den sitte olle.
1: Vi leser så de versene som er igjen.
0: Ja, lukka vel lohpa den kapittelis.
1: De skal beholde livet, sa lederne, men de skal være vedhogger og vannbærer for hele folket. Og det ble som lederen hadde sagt. Josva kalte mennene fra Gibeon til seg og sa til dem, hvorfor narret dere oss? Og sa at dere bor langt borte fra oss. Dere bor jo like i nærheten av oss. Nå skal dere være forbannet. Ingen av dere skal slippe å være trell. Dere skal hogge ved og bære vann til min Guds hus. Da gav de Josva dette svar. Dine treller hadde fått vite at Herren din Gud hadde lovet sin tjener Moses, at han ville gi dere hele landet og utrydde for dere alle dem som bor der. Da ble vi livende redd for dere. Derfor gjorde vi dette. Men nå er vi i din vold. Gjør med oss som du finner for godt. Han gjorde med dem som han hadde sagt. Han berget dem utover israelittenes hånd, så de ikke slo dem ihjel. Men samme dagen satte Josua dem til å hogge ved og bære vann for folket og til Israels alter, på det stedet Herren ville velge seg ut, og det har de gjort til denne dag.
0: Ja, og jeg var ikke til ikke. Nappet eller sikkert, sikkert ikke. Ærlig. Det som skjedde, når jeg kjøpte inn, jeg kjøpte gæst sin, jeg bare serve god, noe, og jeg var ikke til ikke sikkert. Ja si vasti ekki osvaja telekem. Tu balvali aji leggie tiedi huvui maittai herradu ikmilet leitalakkaan muusisi. Tu balvali aji saate son aikku jaddi tikkie opa hänama ja hävä ippu hänama assi timmuudu ihoutu. Ja miipä palaimme sakkarahkana tedi valdi betmin häkka. Te takaimme mitä antat. Ja dalgehtsan, mille tuu kielessä. Mille borre, ja poika tujalmi houttas meikkun tahkat taan takam. Ja son takainu, siikkun son gaiuisin Israel maana ikkiedas, ja äsi koddansin. Te takai josvasin, gammanaka päivi mora juhpin, ja tjahti käsin, ja särve kodda, ja herra altari kittaa autnaispäivä ratsai, taan paistis, maison aikui valjet.
1: Her hørte vi om ting som skjedde. Og menneskene vurderte dette. Det hørte ikke så fint ut. De kunne ikke skjønne at de løy for dem.

Neste artist jeg har funnet fram til dere, det er Egil Gille Larsen. Her skal han synge en låt til oss som heter Mental Revenge.

en søndagsnatt for ikke lenge siden. Jeg hadde vunnet meg en fest

0: Jeg vil så gjerne Peder, men jeg har så trange sko.
1: Nystogs med melodien Pinstaftan lytter vi på. Brødrene Lindqvist fortsetter. Vi skal la dem fremføre en snoa. Opp på landsvegen, vær så god.

Magnus Samuelsen fremførte «Vi seiler for velstand og lykke». Fra Sverige har vi hentet en Luleå akkordeonklubb. Flott musikk, og de skal fremføre en polka til oss, «Stormvindar».

0: Klokka er 01.00.
1: Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.